0: Higala! Good day! Kumusta na mo mga higala? O manapunta sa atong tulumanon, niyaman ang kalusugan, ingatan, o daghang salamat kaayo sa Yaki Laboratory sa paghatag ni ining maong programa, sila ang nagahimo, o epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, ang Yaki Herbal Capsule, o ingon man ang atong Coffee Yaki. Kining maong mga produkto, mas epektibo mga higala, dapat masubukan ninyo. Nakatilaw ka na? So kalugay na ha, dapat nakatilaw ka na. Ugunsa ang imong istorya. Kani mga higala, balikan nato ang Yaki Liniment Oil. Nindot ug maayong panghaplas aron mawagtang ang pagpanghupong sa mga batiis tungod gini sa daghang sagol sa mga epektibong mga herbal plants. Daghan hinungdan nganong manghupong ang batiis sa usa ka tawo. Ang uban hinungdan delikado. Ang uban dili ra apan kinahanglan kini atimanon og dili dapat nga baliwalaon kay basin maoy hinungdan sa dako nga suliran sa maayong panglawas. Sige mo, check dayon ang TL. Oh, basig nang hupong na. Sa mga babae, usahay ang hinungdan sa pagpanghupong sa mga batiis o pangmamanas sa tindagalog. Mao ang pagsabak. Kasagaran dili kini delikado kay mawala ra kini inighuman sa pagpanganak. Kanang mag 7 months na, 6 months magsugod na, maingon nila biri-biri. Oh, kanang manghupong na siya tungod na sa pagdala sa pagsabak. O wala gyud po yung exercise. Oh, lakaw-lakaw pod buntis. Oo, siyempre ayaw yun pagpakawala ayaw pagpahurot o ganang Yaki Liniment Oil. Kay tungod lang kini sa kabugat sa bata, labi na kanang mga tambok, kanang magbuntis nga magpatara nagkaon, magsamantala, kay buntis ko karon, wala mang yun gihapon ko yung poise, dili yun na maayo, kay maglisod na magpapayat-ana. Magmanas tungod sa kabugat sa tiyan, sa pagsabak tungod usab sa panahon, dili kaayo makasircular ang dugo sa mga kaugatan. Apan kung ang pagpanghupong muabot na gani sa nawong, na delikado na na. Unya nagakalipong ka na, dunay problema sa pananaw, unya gamay lang ang ihi. Naku mga higala, importante nga magpahiling dayon sa doktor aron masayran kung unsa ang hinungdan kay aron mahatagan og igong medication. Ang kanunay nga pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil hilabi na sa gabi sa mga inahan nga nagabuntis og human maligo, dako kaayo ang matabang aron dili maglisod sa pagpanganak tungod kana sa panuhot. Kanang maglisod og panganak, ha? Tungod kana sa sobrang hangin sa bugan. Mauna nga ginaingon na mo nga kung buntis ka, ayaw yun pag absent o pagpanghaplas anang Yaki ilabi na sa panahon sa gabi bago matulog. Maayo sa himuon nga, bisag ka nang nagalingkod ka, ipatong ang duhanin mo katiil sa unlan o dili magpundo ang dugo sa tiil o mukunhod ang pagpanghupong usab ni Ana. O inana na mga buntis ha, labi na ka nang magtanaw o TV. Ipatong ang inyong tiil sa unlan, ayaw sigig bitaya na, ha? Dali ng anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Itong pagbuntis ko, sige ako pahaplas sa Yaki Liniment Oil. Ang dali nga itong pagbata ko, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
2: Aha.
1: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Wendy Apon.
0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
3: So, ang akong likod, sakit daw nga, di ko katarong ang tulog.
2: Mm-hmm.
3: Tapos mga tulo na kabulan ko kong binala. Ang sinugdanan at yun, bangon lang ko anong buntag sa yubat. Hilak ko siro, kadili naman di ko palihok. Ang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
0: Tungod ni ini, mauna nga nag-auhag kami kaninyo. Na dili gyud mo magmahay sa amo ang mga higala. Hinaot pa unta hatagan gyud ninyo og pagtagad kining atong programa tungod kay dako kaing ikatabang kani sa inyo. I-text sa amo kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga ginabati sa inyong panglawas, dinhi lang sa 0928-6767031. Kay kana matubag gyud na namo. Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat. The best of me. Enjoy this.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.